Celine Dion na radio. The Power of Love. Ja slušam na poradno vreme sa Jelena. Kanal 77 Deep House.

4. maj dneska. Prv den a dová nedela. Prv ponedelník od maj. A ide dneska sekoj od nás da si postavi jedna svoja rečenica, koja će mu bide vodilka mesecov. Naprimjer, ovaj maj nema da se nerviram za gluposti. Ili, ovaj mesec kje si se stavam sebe si na prvo mesto. Može da počnem jaz? Mesecov nema da se grižam za raboti što ne zavisat od mene. To će bide mojata rečenica vodilka za mesec maj. Sega ti, koja će bide tvojata rečenica za ovaj mesec koja će te vodi? Pozitivna. 072-607-777 na Viber ili ako slušaš online od radio.kanal77.mk možeš da pišeš i od tamo.

29 po 13. Natasha Paddington, ki slušate s Unwritten. In zamisli se tega ta, da stoji pred tebe na ogromna scena, milijon ljudi okoli tebe, euforija, fino, ubavo, se interesno in ti si del od Ziget festivala. Se održava od 11. do 15. avgust in to na ostrovo Obuda ili ušte poznat kako ostrov na Slobodata. I to je se okolo Budimpešta. Kako do ovoj festival? Mnogo, mnogo lesno, kanal 77 ti go ovo zmožava to. E, svega kako? Se prijavuš si mi prizime na 072607777 na Viber, svekako tvoj telefonski broj. I ako bideš izbran po slučajen izbor v utrensko šou sa Kristina, imaš možnost da pogodiš, prvo ki gi slušniš 3000, i da pogodiš dali od tije izveduvači nastapova nekoj na Ziget. 3 od 3. Trojka je srećna brojka za tebe, 3 pogodeni i ti vlegovaš v golemoto finale v petok.

0: sat. Pinkja slušala. 12 pred 15 i pristigna utrinskava radio pošta za jedan metodi. Koji što mu poraća?
1: Dobro utro, tuka si?
2: Dobro utro, tuka sme.
1: Ova je tvoja ta poraka.
3: Ljubav moja, sakam da znaš deka, ja ste mislom i te sakam najmnogu. Ti si mojata najgolema sreća, mojot mir i mojata sila. Najdobar soprug i najdobar tatko si. Gorda sam na tebe i bi te izbrala pak sekoj den bez razmišljovanja. Te sakam.
2: Ja sakam najmnogu na cijel svet do kraja na mojot život.
4: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.

0: gosti na Siget Festival. Vinjeti 26. Sara Larsson,
1: Forensic Machine,
0: Peggy Gu i još te mnogo svetski imenja voživo pred tebe.